0: lo se nam cho nam cho la ne dan nam be yang gar si be song xie di nian bu ju ko chui ti ren ke zhi la be ge zhong la ta dian zhu nian ne zo yong xue be nian pu ye li chen ki nan tun chang pu sim be yin
1: lo ling ge ne tu don li chen sim ba dan che ji li chen na le xu nan ba ni wei ne tu chen na xu yin lang a zhu li chen di yin na ri si bin be nin ga ge dong xi yin be ne ge ne yin na se nan gu ma nim na ro na ya xu yin xu den jia guo
0: xu den jia guo